0: כל חי מוזיק.
1: אוי בגבור הססוס יחפוץ, לא אי בשגי איש יוצר. לא אי בגבור אס, בגבור אס, לא אי בגבור אס, בגבור אס,

0: כל חיי מיוזיק.
1: Bye-bye.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו. יד עזרה
1: ושולמית, כוכבית 9177.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
9: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. במתחמי כל מוביל ירושלים מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
1: יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: אלול בקול חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: מרככי הכביסה של סנו מקסימה. מרככי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרככי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי,

שקבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג.

מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. רק מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM. בוקר טוב, שלום לכם, יום שני בשבוע, י"ח באלול תשפ"ו. מה זה י"ח באלול? חי אלול, חי אלול, רבותיי, להתעורר, תאריך מיוחד במינו, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים מייסדי החסידות, הבעל שם טוב ואדמור הזקן, בעל התניה. אנחנו נעשה כאן איזו התוועדות יפה בבוקר זה, ניתן לכך את הדעת בהחלט, בעזרתכם האדיבה, בהחלט. ואיך עזרתכם מגיעה אליי? שאלה מצוינת, הנה תשובה. דרך יישומון הוואטסאפ 058-600-1025, דרך התיבה הקולית בטלפון 077-613-8000, שלוחה 8. המייל שלנו הוא rstrudelkcm.fm, ושולחים הודעה בבאנר, ההודעה לשידור, שליחת הודעה לשידור, באתר MS ובקcm.fm. טוב, בואו נפתח במשהו חסידי, משהו יפה, משהו חדש שיצא ממש עכשיו לרגל חי אלול. הנה אברהם פריד בביצוע לייב אגדי מדהים מתוך מופע צמה. הנשמה יורדת לתוך הגוף וצועקת וזועקת, וואי, וואי, מה אני עושה פה? לא רוצה להיות פה. אז אנחנו אומרים לנשמה, הירידה זו, צורך עלייה היא, הנה פריד.

0: עד שכל זה הוא. כדאי.
1: אברהם פריד שר לנו את הנשמה יורדת לתוך הגוף. בכל המסע הזה הוא כדאי. גם המסע לשדה, שם נמצא המלך בימים אלה בחודש אלול. יואלי דודוביץ', מלך כאן. מלך בסודה.

תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בכלל פעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: מני וייס, מנגל לכם את היום.

יונתן רזל, יצחק מאיר אלפקוט, ישי ריבו, שולם למר, ניגון, הבעל שם טוב, ביצוע לייב מתוך הפרויקט האדיר שמנצח עליו יובל סטופל. בהחלט הבעל שם טוב, אתם יודעים, חי אלול, יום הולדת, הבעל שם טוב, אדמור הזקן. יש לנו גם פיני איינורן כאן ששר שיר חדש יחסית, מתגעגע.

באמונתך בלילות, סולי גרין והחברים. עכשיו הודעה ממאזין, מנדים תוכל לשים איזה קול דודי, אבל לא של חב"ד. אז קודם כל כן, דבר שני, גם וגם, דבר שלישי, תכף. יהיה גם כמובן את הקול דודי של היום הזה, שלך ילול, אבל הנה בשבילך. קול דודי, הנה זה בו מדלג על האורים, מקפץ על הגבעות, מידע דסה.

השתבח המלך, על כל העולם כולו, אבי הילסון. והנה עכשיו הגיע תורו של הקול דוידי האמיתי, המקורי, מניגוניו של בעל יום ההולדת, אחד מבעלי יום ההולדת, אדמור הזקן, בעל התניה, קול דוידי דויפק, פיסחי לי, ביצוע של בעל תשובה, חסיד גדול, אומן ענק, לייב, אלכס קלרו.

קובי מירסקי, הורני השם, כי חסדך גדול עליי. איזה שיר יפה. גם זה, גם זה, גם זה. רפאל מלול, יחד עם קובי ברומר.

0: השקיפו רפאל מלול, קובי ברומר, איזה שיר יפה, איזה שיר מקסים, איזה שיר חדש. ועכשיו חברים יקרים, אנחנו עוברים למרכז אילן, מרכז לגעת בנפש. בשנים האחרונות אנחנו ברדיו מלווים את ההכשרות של המרכז, ורבים מהמאזינים שלנו כבר לומדים שם. המרכז הפך לכתובת מרכזית לכל מי שרוצה לשלב מקצוע ופרנסה לצד סדר היום שלו, בין אם הוא אברך, מלמד או עוסק בכל תחום אחר. נמצא איתנו הרב דוד מהמרכז. שלום הרב.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך? מה קורה? קודם כל איך הבוקר שלכם?
1: ברוך השם, השתבח שמו.
0: נהדר. אני רוצה לדבר איתך קצת על ההכשרה הזאת של האברכים לייעוץ בנושאי נפש, זוגיות, הורות. זה נשמע יפה בתיאוריה, אבל זה באמת עובד בשטח? באמת מייצרים מזה פרנסה התלמידים שלכם?
1: ברוך השם, אנחנו כבר במחזור תשיעי כרגע של תלמידים כן, שאנחנו רואים את ההצלחה. אני אולי אספר לך ככה סיפור מהשטח.
0: בוודאי.
1: אחד מהתלמידים שלנו פנה אלינו לקבל את הסבסוד. אנחנו נותנים סבסודים משמעותיים ללימודים, אולי מעט נדבר על זה. אבל בסבסוד הוא כתב לנו, יש לי ילדה נכה ואשתי לא עובדת, ו... בקיצור, יש להם משפחה מרובת ילדים, ואתה יודע, ממש מכתב כזה.
0: כן.
1: שאתה אומר, איפה הבן אדם שם את עצמו? אני מדבר על אחד שעמד לזה לפני שנתיים. היום, ברוך השם, הבן אדם מקבל כל יום לפחות שלוש או ארבע זוגות או מטופלים.
0: מטופלים.
1: הבן אדם עמוס, אנחנו הרי שולחים לתלמידים שלנו.
0: רגע, רגע, סליחה שאני מתעכב. לפני כמה זמן קרה המעשה שהוא... שהוא פנה אליכם, אתה מדבר לפני שנים?
1: הוא פנה אלינו לפני שנתיים.
0: והוא כבר מקבל אנשים.
1: כן.
0: אוקיי, וואו.
1: כבר כשנה הוא מקבל, אבל היום הוא כבר נעשה כל כך עמוס, ואנחנו מפנים לאנשים, הוא אומר, די, עצרו, אל תפנו אליי, אני עמוס, אני לא יכול, אני לא. יותר מדי. עכשיו, כל בן אדם שמגיע למפגש כזה אצלו, הוא לוקח לו בין 250 ל-350 שקל. 2-3 כאלה ביום. איך אומרים, הבן אדם עמד על הרגליים.
0: אפשר לעצם, זה כבר ממש פרנסה. ממש ממש.
1: ממש פרנסה.
0: בוא נדבר רגע על הסבסוד הזה. אנחנו מדברים פה על... מה? סבסוד של 70%? זה אמיתי? זה המספר? באמת? 70%?
1: כן. 70% קורס שעולה לדוגמה 7-8 אלף שקל. אצלנו ישלמו עליו 2,000-2,300 שקל. כי משלמים רק 30% ישירות, בלי החזרים או דברים כאלה. משלמים ישירות. וזה באמת הדבר הגדול שאנחנו ברוך השם זוכים לעשות, לעזור לאנשים לעמוד על הרגליים, וכן לקבל תוכן לעצמם, מעבר לפרנסה, בן אדם שלומד את התכנים האלה.
0: זהו, זה חוויה משבחת בפרנסה.
1: הוא בונה את הנפש שלו, את הזהות שלו, הוא מכיר את הרגשות שלו, הרי מפה, כי אדם לא יכול לטפל ולעזור לאחרים.
0: לפני שהוא
1: זה שהוא עובר בעצמו את התהליך, ומבין את השורשים של הנפש שלו עצמו, וכל מה שקשור לבנייה האישית שלו.
0: מדהים, מדהים. טוב, דיברנו פה על האברכים ועל מלמדים, זה רק לגברים, יש לנו מסלול לנשים, תן לי קצת רקע על זה.
1: כן, אז אולי במילה אחת על הקורסים גם עצמם, יש לנו קורס פסיכותרפיה שעוסק בנושא הנפש, כמו שאמרנו, יש קורס הנחיית הורים ונוער מתמודד, שזה, אני חושב, אין בית שלא צריך שיפור וייעול. כן, אז לקבל כלים, שוב, בין לבית האישי ובין לאחרים, בין נושא של נוער מתמודד, זה דבר שתופס תאוצה, שרואים אותה לצערנו, וצריך לדעת איך בכל אופן לקבל כלים, איך להתמודד, איך להכיל, מתי לעמוד על המשמר, מתי לשחרר. ואלו כלים שרוכשים אותם בלמידה מעמיקה של עשרות שעות, ויש גם קורסים של מאות שעות. צריך ללמוד את זה, זה לא לשמוע שיעור, ולהגיד, הנה, עכשיו אני שמעתי שצריך לעשות ככה, לא, זה להבין את הסוגיה, נקרא לזה.
0: כן.
1: וגם הכל נלמד בצורה תורנית, בצורה שאנחנו באים מבית המדרש.
0: שמתאימה, כן, מותאמת ומתאימה.
1: כן, אז זה באמת יש לנו מסלולים לגברים ולנשים, מסלולים נפרדים. אפשרויות הלמידה, מה ששאלת, יש לנו או פרונטרי להגיע אלינו לירושלים, או דרך זום.
0: כלומר, גם אם אני חי לי, יש לי בית חבד באירלנד, אני גם יכול ללמוד, אני מתחבר בזום.
1: כן, כן, יש לנו תלמידים מצפת, ומאש

0: כבר אותי זה מעניין, תן לי פרטי יצירת קשר,
1: כן, אז אתה יכול לקבל אולי ככה, 1-700.
0: 1-700.
1: 0-1-5-500
0: שלוחה אחת. חברים, תתקשרו, אני מניח שהמקומות מוגבלים, נכון? בסוף בקורס
1: האלה. כן, הסבסוד מוגבל, יש לנו כל עונה מספר מסוים של כמה עשרות סבסודים, וכשזה נגמר, זה נגמר.
0: כשזה נגמר, זה נגמר. אז חבר'ה, קדימה, 1-700-0-1-5-500 שלוחה אחת. לא להתמאמר. מרכז אילן, תעשו טוב לעצמכם, תעשו טוב לאחרים. תודה רבה, רב דוד, תודה רבה.
1: תודה לך,
0: יום נפלא, ותעשה מלא מלא טוב. ואנחנו נלך על איזה שיר טוב. הנה יהודה גלילי שלנו. המעבד, המוזיקאי, המנצח והזמיר המזמר. בשיר החדש שלו, היפה מאוד.
2: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין הממכין בידו כשרוצה לעשות חסד

0: בשבילכם בידיך.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מיצובישי אאוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.

0: בראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. מנדי וייס מנגן לכם את היום.

מוטי וייס, בשיר לא שגרתי למוטי וייס. היו עם הרה סוילו. כן, סגנון קצת אחר משהו בדרך כלל שר. ועכשיו אבירם שוקרון, המוכשר כל כך. בשירו החדש, אף פעם, אבל אף פעם, לא לבד.

שמולי קליין, ניטה, היו הרבה לי אומר, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע. הרל טל עכשיו ממלא כל אלמין. אתם כותבים כך, אשמח לדון הסליחות, אשמח לסליחות מירושלים. יאללה, תכף, בעזרת השם.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרה.

0: אחר פעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מני וייס מנגן לכם את היום.

אבישי יש, ללי ארץ תכמושת דואק, פיני איינורן, סליחות מירושלים, לבקשתכם. איתי כותב, מנדי בוקר טוב, מה שלומך? ברוך השם, איך אתה איתי? עבדת לנו באמצע של מלאיכם, אם תוכל לשים את החדש של גלילי. שמענו בתוכנית הזאת, ממש היום, את החדש של גלילי. אני מתנצל, כן, איזה מקרה חירום שם באמצע של מלאיכם, ברוך השם, הכל טוב, הכל בסדר. וואי, איזה שיר. גלילי הוציא, יכול לדבר שעות. על רמת הגאונות של השיר הזה, של הביצוע הזה, של האינטליגנציה שם. אבל עכשיו יהודי ביאליסטוצקי, מה נוימר, מה נדבר?

הו הו בויסק דו אישים, אוי לא מויס מר אישים, אלי קליין, המלחין של השיר הזה, המבצע במקרה הזה הנוכחי. פומפדיטה עכשיו. אלול אלול, המלך בשדה.

כי אתה עם מדהים. ועכשיו ליפה שמלצר, היומי שלנו יחד עם יצחק פוקס, הללו. טוב, ממש לקראת סיום, אני אתן לכם איזה, נקרא לזה חידה, כן. התוכנית הזאת בעזרת השם תסתיים בשיר אמס, בביצוע של נפתלי קמפה, הלחן של יוסי גרין, במקור אברהם פריד. והמילה אמת קשורה ממש להיום, למשהו שקרה היום, לדמות מסוימת שקרה למשהו היום. בחי אלול, חוץ מכמובן יום ההולדת של המאורות הגדולים, בעל שם טוב ובעל התניה. תחשבו על המילה אמת. נראה אתכם, מי יודע? תענו לי ב-KCM.

0: take. One more take and finish. I got it.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: ציפורי קלאוס.
7: כוכבית 3044.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מנגן לכם את היום.

אברהם, בני פרידמן, אבא, אל תפיל שום צער על בניך. איזה שיר יפה, איזה מסר אדיר. והנה אנחנו עכשיו עם השיר האחרון שלנו לתוכנית זו, ופתרון אחידה. שאלתי למה שאסיים דווקא עם אמס, למה עם השיר הזה שנקרא אמס, חוץ מהאלול שבו, מהימים נוראים שבו. אז יש כאן תשובה שלא חשבתי עליה, תשובה לחידה. המילה אמס בגימטריה שווה 441, וחי אלול שווה גם מול 441, יוצא שאמס זה חי אלול. וואו, וואו, דינה, לא חשבתי על זה לרגע. אני חשבתי על זה. הנה, תמר ענתה נכון, ציפי ענתה נכון, שהמילה אמת קשורה לבעל יום היורצייט, המהר"ל מפראג, שהיום היום, כן, היורצייט שלו, על שלוש האותיות האלה שהפכו לאחד הסיפורים הכי מפורסמים בתולדות העם היהודי. א', מ', ת', אמת עם הגולם וכו וכו, תרחיבו, נגמר לנו הזמן. אמס, תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב, החסדים והחסידים, לחיים חסידים, חי אלול. תודה רבה לישי נוימן, יודי סיני וכל צוות המיוזיק. תודה לכם, מאזינים יקרים, נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, היו שמחים, עשו תשובה מהאהבה, היו שלום, היו ביי.

0: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס, תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן ישאו עליכם תפילה שלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס

0: פשוטה.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

מה שבדור למהלך, למה? כי יתנו למהלך, היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא עד. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: הפרויקט השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושב על אמיתי זה נטו
2: חיסכון. חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: כשמוישה רבן יוסף את עם ישראל, ומה הוא אומר להם? מה הוא משדר להם במילים? הוא אומר להם, אתם ניצבים היום? כלכם. היי, כולנו נמצאים. היה אומר להם, הנה אני רואה אתכם, כולם נמצאים, די. לא, לא. לא מסתפק בזה. הוא ממשיך לפרט. ראשייכם, שבטייכם, זקנייכם, שוטרייכם. כבר חמש, כולכם. ראשייכם, שבטייכם, זקנייכם, שוטרייכם. כבר חמש. ממשיך ואומר, כל איש ישראל. אז הוא ממשיך ואומר, עוד פעם. טפכם, לשייכם, וגייכו, חויתוי עצים, ושווי מים. למה הוא מפרט? משה רבני בא להגיד, אתה היהודי, שמרגיש את עצמך קטן ורחוק ולא נראה, ומי צריך אותך? ככה אתה חושב לעצמך? אומר לך משה רבני, לא, תדע לך לנצח. כולכם, אני מדבר על הכלל, אבל אני מדבר לכל אחד ואחד. אי אפשר בלעדיך. תדע לך שבו ירואה למחכה לך. כשאדם יודע שהוא חשוב, בו ירואה למחכה לו, הוא יכול להתחזק ולהצליח ולהתקדם.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול חי מיוזיק, 102.5 FM. כיף גדול לפתוח איתכם עוד תוכנית, כאן בצהריים, אחד בצהריים, שעה ביחד איתכם, זה הכיף, אמצע היום. אז ככה, אם אתם בפקקים, ואם אתם סתם שומעים להנעתכם את הרדיו, בטוח שתהנו, ובעזרת השם יתברך, נפתח את התוכנית היום עם שלמה כהן בסייעתא דשמיא, לכן זה מתאים, מתאים, מתאים. ותודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, ותודה רבה לכם המאזינים של קול חי מיוזיק, יוצאים לדרך, תרימו את הווליום.

0: רעות רושמת לנו, אבי, אם אפשר להקדיש לכל המשרד עכשיו שמקשיב את השיר של יונתן שיינפלד, דרך חדשה. וואי, איזה שיר יפה זה. בוא נשים אותו, קדימה.
1: עצרתי

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לך על פעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אבי ליסון מנגן לכם את היום.

איזה אנרגיות יש לאוהד מושקוביץ בכל, למלך העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, וכמדומני גם הלחן של אחד מהם. עכשיו אנחנו עם חיים ישראל, קצת אווירה אחרת, חומות של תקווה, זוכרים את השיר הזה, איזה להיט גדול זה.

0: שיק המבק.
1: זה מסוג השירים מה ששמענו שמתאים לאלול, אפילו שהוא קצבי. אם פגע בינך מנובל זה מושכהו לבית המדרש, שר אידל ורדיגר עם ליפה שמלצר שהלחין פייגה, ככה נקרא השיר. עכשיו, יעקב שווקי.

לוי פלקוביץ' וחויל ממיני מכניסו אותנו לאווירת הימים נוראים בתפילות, של יומים נוראים. עכשיו אנחנו עם דוד בן ארזה, הבקשה שלכם, וזה שיר כל כך יפה, לכו למים.

חברים יקרים, עכשיו אנחנו עם שיר של חיים דוד ברסון, ולספר לכם שזה שיר שהלחין אותו יואלי דיקמן, ואנחנו נשמע את השיר הזה, ואני נזכר תוך כדי שהשיר הזה נשלח אליי, וכמעט כמעט קניתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, ובסוף הוא אצל חיים דוד ברסון, וזה שיר יפהפה עם עיבוד מעולה, בטוח שתהנו ממנו. תן לנו חיים ארוכים וטובים.

השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חנות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה
5: לתוכי זכון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
9: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
10: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה אלחנן אלחדד, כוח הביטוחו עם מוקדש לחננל שביקש את השיר הזה, ולכל חברי הכולל שאוהבים מאוד את אלחנן אלחדד, שיר נפלא. טוב, עכשיו אנחנו עם שלוימי גרטנר, תרימו את הקצב, לפי חוך, שיר רוק מעולה.

והנה מגיע לה הרגע ומסתיימת לה שעה. שעה אהובה ביחד איתכם כאן בין 1 ל-2 בצהריים, אז נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, אחלה אורי, אין כמוהו. תודה רבה לכם המאזינים הנפלאים של כל חיים מיוזיק, עם הבקשות שלכם היה כיף גדול, ואנחנו נסיים עם שיר של שדרני כל חיים מיוזיק של המעודכנים לפני כמה שנים, שיר יפהפה של אלי קליין, שנה טובה, שנה טובה, מה עוד נבקש ממך? עד מחר שנתראה כאן, היו ברוכים, ביי ביי.

0: הסרט השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן ישאו עליכם תפילה שלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית כוכבית 9175.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
9: כוכבית 30-44.

0: עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איקר.

0: מוזר. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תן ובזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם.
6: ציפורי קלאוס.
4: כוכבית 3044.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
10: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. החלטה אחת יכולה לשנות גורל חיים. כן, כן, החלטה אחת שכל אחד ואחד מאיתנו יחליט, אנחנו בעזרת השם נוכל לשנות גורל חיים, מקצה לקצה, לטובה ולברכה. כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את זכות הבחירה, ואנחנו משתמשים בה המון. אתם לא יודעים כמה אנחנו משתמשים בזכות הבחירה שלנו. אנחנו אולי לא שמים לב לזה, אבל אנחנו בוחרים כל הזמן, בוחרים מפה ובוחרים משם. רגע אחד, אנחנו עכשיו עסוקים באמת בדבר כל כך נפלא של החלטה אחת שיכולה לשנות המון. מהי ההחלטה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להחליט לעצמו, ובעזרת השם הוא יזכה לשינוי גורל לטובה ולברכה. יש דבר אחד שאם כל אחד מאיתנו יודע על עצמו, הוא יפעל בזה, ואז הוא יגיע למצב שהדברים משתנים לטובה. אתם יודעים מה? רבותינו מלמדים אותנו ואומרים, זריזות חצי מזל. אדם שבעזרת השם מקבל על עצמו את ענייני הזריזות, למה? לקום ולעשות תשובה, לקום ולקבל קבלה, לקום ולהתנער מכל המצב שעובר עליו. בוודאי שההחלטה הזאת היא ההחלטה שיכולה לשנות את כל מצב הגורל שלנו, מקצה לקצה לטובה ולברכה. עכשיו? זה בידיים שלנו. עכשיו אנחנו נחליט, לא נחפש מישהו שיניע אותנו, לא נחפש מישהו שינסה למשוך אותנו, לשכנע אותנו. אנחנו פה נמצאים בהכרה וזכות הבחירה בידיים שלנו. בואו נחליט האם בעזרת השם נצא לדרך. נכון, זה טיפה דורש מאמץ, אבל בטוח שזה שווה. לכן אנחנו עכשיו נצא עם החלטות טובות ונקום ונעשה איזה סוג של מעשה כזו או אחר, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. כל חיים יוזיק.

שני בשבוע י' ח' אלול, י' ח' באלול תו שין פי וו. ימים אחרונים לתיקון השנה האחרונה שלנו. תתה רחמנו, אנחנו צריכים פה הרבה רחמים בדור שלנו. הרבה רחמים, אנחנו צריכים להתפלל שתהיה לנו שנה טובה, שנה בלי מלחמות, שנה שכן, בלי מריבות, בלי... שיהיה פה אחדות, אחדות בעם, כמה זה חשוב, זה הזמן להתפלל על הדברים האלה. טוב, בא בארבע ועוד ארבע דקות עם כניסתו של חודש אלול תשפ"ו והתקרבות ימי הדין, כולנו משתדלים לתקן ולשפר בכל תחומי החיים. אבל מה עם הטלפון החכם שלכם, שנותן לכם גישה לכל העולם בנגיעת אצבע? אז יש לנו בשורה בשבילכם. לקראת שנת תשפ"ז, חברת הסקן המובילה בישראל בסינון מכשירים חכמים למגזר החרדי והדתי, יוצאת במבצע אלול מיוחד תחת הסלוגן שנה חדשה, שנה שמורה. זה הזמן להתקין על מכשיר הסמסונג שלכם את מערכת הסינון האיכותית של הסקן ולהנות מ-50% הנחה על ההתקנה. שלמו רק 149 שקלים במקום 299 שקלים, זה ברכישת מנוי שנתי. הסינון של הסקן מבטיח לכם הגנה מקסימלית המוטמעת במכשיר בשיתוף בלעדי עם סמסונג העולמית. הסינון מובנה גם לגרסאות אנדרואיד המעודכנות. הוא מתאים לכל סט המכשירים החדשים של סמסונג, כשהמכשיר נשאר באחריות היבואן הרשמי ובפיקוח צמוד של ועדת רבנים, עם אלפי אפליקציות מאושרות ושירות לקוחות מצטיין. והמבצע הזה הוא בתוקף עד יום כיפור. לפרטים 02-940-40-50, 02-940-40-50, או באתר הסקן .co.il, או בבוט המחירות AI, אויזר קוראים לזה, במספר 055-273-3338. אני חוזר שוב, 055-273-3338. אוקיי, בא בארבע, פותחים תוכנית אלו למלך בשדה. פומפדיסה, הבטח לנו את התוכנית נורית האפה בו מעורכת ופיקה אותנו. הרי ספקטור הטכנאי שלנו היום, ישי נוימן בצוות המיוזיק. יצאנו לדרך, הזנה טובה בעזרת השם שתהיה לכם.

שוואקי בדרך המלך ניילך, 4:12 דקות, פותח קווים למשוררים שלנו, 03-593-93, 03-593-93, אנחנו משמיעים לכם קטע משיר ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שיצרנו. אני רוצה להמשיך את הסקר שלנו מאתמול, איזה שיר לדעתכם יזכה השנה במקום הראשון במצעד? סקר הסקרים שלנו, יצאו השנה מלא מלא מלא שירים, ילד טרמפולין, הדור של אמונה, משה קליין, הרשי ויינברגר וברי ובר וורף, איך שקוראים לשיר הזה, וורף, לא יודע, ביידיש משהו. סתם נותן לכם קצת תזכורות מה יצא השנה, שמולי קליין שתרגליין, וואי, מלא שירים יצאו השנה, אימאלה, זה יהיה קשה לבחור, יהיה לכם קשה לבחור השנה את שיר השנה לדעתי. אבל כן, אתם תצטרכו לעשות את זה, תהיו חייבים, או תקווה היא סוציא את נקודות טובות, יצחק בן ארזה הוציא אלבום שלם, משה טישלר הוציא אלבום היפי, ברוך לוין, אני רואה פה דניאל יטיב, יניב בן משיח, ארי גולדווג, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, יהיה לכם עבודה קשה לדרג, אבל לסקר הסקרים שלנו היום, אנחנו רוצים לצאת מדגם לציבור לפני שהתוצאות לחכות עכשיו והצוקות, רוצים לתת לכם מדגמים, אז בואו תצביעו בהמוניכם ב-KCM.FM, יש שם באנר הודעה לשידור, מה לדעתכם הולך לזכות כשיר השנה במצעדים הקרובים? רוצים שיעלו את שולמה לייכם יהודה גלילי לאתר, מבקשים, רבקה מבקשת, צהריים מצוינים, כך בחשבון שמה שהכי שר באמבטיה זה ספקטור, נעבור לפרסומות, חושב לי ארון טוב, כן, לא לקראת ההודעה הזאת, תדע לך שהיום כמעט נרדמתי בעבודה, שמעתי שידורים ישנים שלך, שמח שיש לכם מה לשמוע לגמרי. נאוריי רושם לי שייתכן מאוד שהשיר מלאך של אנבל יזכה באחת מהמקומות הגבוהים, כי מגיע לו, רושמנו את זה. KCN.FM יש שם בנר הודעה לשידור, אני רואה את ההודעות שלכם, מי לדעתכם הולך לקחת כשיר השנה במצעדים הקרובים? פתחתי קווים למשוררים שלנו, 03-500-93-93, יפה, כן, כן, כן, כן, בסדר. טוב, בוא נלך לישי לפידות עכשיו עם המלך הטוב, נאחל לו מזל טוב, עוד מעט מחתן את ביתו במזל טוב, המלך הטוב, ישי לפידות.

0: פרסומות, מיד חוזרים עם המשוררים.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141, בכפוף לתקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
14: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. דרך ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים דרך ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
16: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: ועכשיו, בבא בארבע, המשוררים.
0: כן, 4:24, אתם על בא בארבע, כל חי, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, 93 FM ו-92.8 המשוררים. אנחנו מתחילים בסבב א' שלנו להיום, איתנו על קו הטלפון מיכל, שלום ואחר הצהריים טובים מיכל.
17: שלום.
0: מיכל, אתם בארץ?
17: בית שמש.
0: מבית שמש, מכירים את חוקי הפורמט?
17: בערך, כאילו...
0: בערך, אנחנו שמים לכם שיר, אנחנו עוצרים אותו באמצע, ואתם צריכים להמשיך את המילים, כמובן לא לשיר בשידור. בסדר, אלה הם חוקי הפורמט, פשוט מאוד, ויצאנו לדרך, מאחלים בהצלחה למיכל מבית שמש, שירי השיר הראשון. בורא עלה, בורא עולם שמח בך, וגם אתה תגיל ותשמח, שר אבי אילסון. מה ההמשך?
17: וואלה, תעתיק את העצום?
0: נעשה מים לכם את זה שוב. טוי רוק דוי שו ישחנני בבקושו, זה הרמז. טוב, מיכל, לא נורא, תנסו פעם אחרת, תודה רבה בכל אופן. ואחר הצהריים טובים, יהודית איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים ליהודית.
18: כן, שלום
0: יהודית. מיכל, אתם בארץ?
18: מהצפון.
0: מהצפון, איפה? צפון גלילי יותר או צפון כטבריאני יותר?
18: צפון דרומי.
0: צפון דרומי, בסדר, רשמתי, בסדר, בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך.
3: תרים עיניים לשמיים, תרקוד תשיר וגם תשמח.
0: תרים עיניים לשמיים, תרקוד תשיר ואז תשמח, שר יעקב שווקי. מה המילים הממשיכות של השיר הזה?
18: אפשר עוד פעם,
0: תשיר? אוקיי, נשים את זה שוב.
3: תרים עיניים לשמיים, תרקוד תשיר וגם תשמח.
18: ואז תדליק את האש.
0: בוא נשמע.
3: כי אז תרגיש
0: את האש. תדליק, תרגיש, אוקיי, היינו הך, בסדר, אני מחשיב את זה לתשובה מלאה. שיר אחד במאגר ליהודית, אנחנו ממשיכים.
3: דיבויים כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא, אני בא.
18: לבקש.
0: כן, עוד קצת.
18: נקי מהפרדל.
0: יפה מאוד. שני שירים במאגר ליהודית. מקי מהפרדל, מהשפוט ירים אביון, אני בא לבקש, שלחן שיפהפה של יונתן שלפלד, שאני מתגעגע אליו, איפה הוא נעלם לנו במוזיקה. בהחלט היהודית, ששני שירים ממשיכים הלאה. הלאה.
3: אוהב אותנו, אוהב אותנו, כמו נשר ששומר על גוזלה.
0: וואי, זה השיר הראשון ששידרתי בחיי ברדיו. כן.
18: אפשר עוד פעם?
0: בבקשה.
3: אוהב אותנו, אוהב אותנו, כמו נשר ששומר על גוזלה.
18: הולך איתנו,
3: מגן עלינו, הולך איתנו.
0: מה אומרים צוות הפקה? מגן עלינו, הולך איתנו, גם היה שם, אבל זה לא תשובה מלאה יהודית, לצערי הרב. אבל אנחנו שני שירים, אולי אתם תנצחו את הסבב הזה, יש מצב, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. תודה ליהודית. יוסף איתנו על קו הטלפון, יוסף.
19: כן, שלום.
0: יוסף, מכאן אתה בארץ?
19: נתיבות.
0: נתיבות, הנתיבס שולם. האם אתה בסדר? האם אתה כבר בחרת את שיר השנה שלך לשנת תשפ"ו?
19: עדיין לא.
0: עדיין לא, אתה חושב על זה? יש לך איזה שיר אולי, משהו ש...
19: יש לי הרבה שירים, אבל צריך לבחור.
0: מה לדעתך עיקר כשיר השנה?
19: אולי שמוליק סוכות, שרתי את ה...
0: הילד הזה של שמוליק סוכות?
19: כן, כן, זה.
0: אוקיי, אני גם רושם את זה, בסדר. יוסף, אתה, אנחנו מכיר את חוקי הפורמט שלנו? כן. של המשוערים? יאללה, אז בואו נצא לדרך, מאחל לך בהצלחה. הנה השיר הראשון.
19: כן.
0: לעם סגולה, בוא נשמע. יפה מאוד יוסף, יש לך שיר אחד במאגר השירים. אנחנו עוברים לשיר הבא. אדם מקבל על עצמו, מה?
19: זה עוד פעם?
0: אנחנו

0: אולי...
1: אולי?
0: אוהב אותנו?
2: לא.
1: אוקיי, בוא נבדוק. הוא נעלה מכל ענייני העולם. יפה, יוסף, יש לך שיר אחד בכל אופן. תודה רבה והמשך יום נפלא. תנסה שוב אבל, אה? אלישבע איתנו על קו הטלפון.
3: שם.
1: אלישבע, מיכן, אתם בארץ?
3: מודיעין עילית.
1: מודיעין עילית. אני מאחל בהצלחה. בחרתם כבר את שיר השנה שלכם?
3: לא.
1: עוד לא. אוקיי, למה אתם לוקחים את הזמן? סוף שנה כבר מגיעה. כן. טוב, בסדר, אלישבע, אנחנו מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך. הנה השיר הראשון. כן.
3: ועכשיו נעשה לחיים,
1: אוקיי. ועכשיו עושים לחיים, ועכשיו כולם. טוב, להיותו פעל פועל התפעל, נעשה, עשינו, בסדר, שיר אחד לאלי שבע. במאגר, אנחנו ממשיכים. אז אנא, אנא, אבא, אל תתייאש
3: ממני. אפשר אותנו שמתאימה.
1: אוקיי. אז אנא, אנא, אבא, אל תתייאש
3: ממני. אני לא מכירה את השיר.
1: אוי, לא נורא. תודה לאלי שבע.
3: אל תחכה.
1: מה? וואי, התנתק לנו. בסדר, אלי שבע. עוד אלי שבע איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
4: שלום.
1: אלי שבע, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים.
1: ירושלים, מאחל בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך, בבקשה. מי שאמר לה שמן שהדלק. כן.
4: יאמר לך
1: חומץ שהדלק
4: אולי?
1: יאמר לך חומץ שהדלק. יפה מאוד, שיר אחד במאגר לאלי שבע, אנחנו ממשיכים. וזכני לשמחו, לשמחו של
4: מצוות ועוזרנו. ושמח קטן וקלה.
1: יפה מאוד, שני שירים במאגר לאלי שבע. כן, כן, בסדר, כן. ספקטור, אנחנו ממשיכים. הללה מללה גדלה פללה,
4: הללה מללה
1: גדלה פלל. אפשר עוד הפעם? הללה מללה גדלה פללה, הללה מללה
4: גדלה פלל. הוא לא חוזר על זה עוד פעם עכשיו בשיר?
1: אתם שואלים אותי?
4: כן.
1: מה המילים? מה הוא חוזר? על איזה מילים?
4: הללה מללה פלל.
1: הללה מללה גדלה פלל, אוקיי, בוא נשמע. הללה מללה גדלה פלל. יפה מאוד, יפה מאוד. שלושה שירים לאלי שבע, אנחנו ממשיכים. די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח.
4: אפשר עוד הפעם, לא שמענו?
1: כן. די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח מה שהיה נגמר. מרוויחים עלינו זמן, כן.
4: לא מכירה.
1: בסדר, אלישבע, לא נורא, שלושה שירים זה בסדר גמור לסבב הזה, ואתה זוכה בסבב הזה עם שלושה שירים, זה בסדר גמור לגמרי, די כבר, די ועותר. תודה רבה לאלישבע. אם יש לי רעיון בשבילך למשוררים, תדליק רק מנגינה ואנשים יצטרכו לנחש איזה שיר זה. רחל, הבאת פה רעיון, סטארט-אפ. תראה גם באתר הרשמי שרשמתי שהשיר שלך להודות ולהלל. וופה, חבר'ה, לא להגזים לי פה. טוב, וקובי, מה איתך? אני ממש נהנה לשמוע את השידורים שלך. וצריך להיות מחר לגמור פרויקט ענק. אני אשמח שתעשה היום מלא מרץ בידור כמו שאתה אוהב. הם רוצים שאני אבדר אותם. באתי פה לבדר אותם, אה? תודה לתוכנית המהממת, חובת השיר החדש, השקיפו. לא משדר שירים שלי, לצערי הרב ולשמחתכם. לא בסדר. עד כאן בענייני הודעות מאתר הסקר, הסקרים שלנו ממשיך בכל המרץ, בכל הכוח. מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה? שלחו לי את הניחושים שלכם, kcm.fm, בנר, הודעה לשידור. ביקשתם פה מרץ ואנרגיות, אז בואו ניקח את אבי הילסון, עם משתבח המלך של הרמיקס של מאור כהן. ונרים פה את האווירה באולפן, קצת הרדמתם לי היום, כן!

יס, יס על העולם, איזה יופי של דבר זה. הילסון השתבח המלך הרמיקס של מאור כהן, עכשיו אנחנו עם ברוכה מרובו של משה טישלר. סקר הסקרים שלנו הגדול בעולם, אנחנו היום הולכים לעשות לכם מדגם. מה לדעתכם עומד לזכות כשיר השנה בכל המצעדים, הקרבים ובאים? כן, הכל חפייצים של מודי שטיינמץ מככב פה. מקווה שהאימור שלי הולך לעבוד גם השנה, כמו שניחשתי את אל תיפול. אני יודע, אני יודע להרגיש את קולות העם. ממש, להרגיש את העם, ככה. קמפיין בחירות אני עושה פה, אה?

ברוכם הרבה, ברוכם הרבה בבית הזה, you know, אני אוהב אותם. משה טישלר, you are the best music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. יא, טוב, בוא נשמע עוד שיר יפהפה, משהו ככה, אילול ככה, מחזק, שולי רנד. הביא איזה שיר יפה כזה, כן, כן, כן, זה טוב, זה גוטה, המלך בשדה. מוקדש של אריאל ספקטור.

0: צברי ושולי רנד, איזה תענוג עילאי לאוזניים. חייבים פה מקבצי פרסומות, אז נצא לפרסומות, מיד נחזור עם מתקן הנשמות של שמולי קליין ומנדי סופר. פרסומות, מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המטבח שהזמנו?
10: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
11: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
13: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
14: מקפידים לתת לכם יותר.
13: כפוף לתקנון המבצע.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
17: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
22: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
23: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
25: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו עליכם, 4:49, בא בארבע. קובי, רושמים לי פה הרשי, בסייעתא דשמיא, הרשי היקר. טוב, כנראה זה להרשי ההודעה הזאת, עזוב, לא, לא, לא, סליחה, טעות. עכשיו ראש השנה שלי, מתקן הנשמות, שמולי קליין מצמרר אותי, יחד עם אנדי סופר.

וואי וואי וואי, איזה שיר זה, שמולי קליין, מנדי סופר, זה מרגש אותי. טוב, לגבי הסקר שלנו, המדגמים, אנחנו רוצים לתת לכם את המדגמים לקראת המצעדים השנתיים. מה השיר שלדעתכם עומד לקחת כשיר השנה? כבר התחלנו עם הסקרים, אבל החלטנו היום בוועדה של התוכנית בא בארבע, שאנחנו לוקחים את הסקר הזה למשך כל השבוע, נרוץ איתו. לא היום התוצאות, בסוף שבוע נחשוף את התוצאות. אנחנו נצביע ככה, כי יש המון המון שירים, וקשה מאוד לשקלל נתונים, שיש בחירה של 100 שירים, מאות שירים יש גם בשנה האחרונה יצאו. אז כן, אנחנו ניקח את זה, נמרח את זה. נמרח את זה ממש על כל השבוע הזה, ונצביע מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה. תוצאות המדגמים יהיו ביום חמישי. אנחנו חותמים תוכנית עם משה דואק יחד עם בנו דוד, חיים חדשים, שיר חדש, מרגשים אותי לגמרי. נגיד תודות לצוות שלנו, אריה ספקטור הטכנאי שלנו, ריטה פברם עורכת ומפיקה אותנו, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, תודה רבה לישראל מאיר מנהל התוכניות, תודה רבה לשמולי טיקוצקי, אבי שמיט, תודה רבה לשימי ברוורמן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו מנהל הטכני, אלי מימונסי, תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.

קרובים חמש, ועוד רגע אחד. כן, אנחנו פותחים פה תוכנית של שעתיים, של מוזיקה, של אלול, חודש הרחמים והסליחות. עד שבע, שעתיים. אני איתכם אלי קליין, יחד איתי יהודי סיני, שעורך את המוזיקה. ישי נוימן, חיים קורץ, גם עושים פה עבודת קודש, ואנחנו נצא לדרך עם המוזיקה האלולית של היום, אבל לא רק, פותחים עם נצח ישראל של יעקב שואקי, אחד הטובים שלו, ואנחנו כאן. מתחילים.

0: לא יודע למה. כל כך אוהב את השיר הזה, מנדי וורש. רוישה שונה אומן. פשוט כיף, הוא שר כיף. אנחנו נצא רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
3: כוכבית 3044.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
18: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
17: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
18: 054-27-888-47.
17: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
18: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו שמוליק סוכות מזכיר לנו שאנחנו פשוט עם יפה.

דיווייס שר היום תאמצייני מתוך האלבום החדש מלכוס שבמלכוס, אלבום הלחנים והשירים האדיר של חזקי וייס, שכן, תן לנו אלבום חדש לרגל הימים הנוראים עם כל הזמרים הגדולים, וזה היום תאמצינו הקצבי והכיפי. מעניין איזה בתי כנסת כבר הכניסו אותו השנה הזאת. זה מן דיווייס היה. הנה מורדכי שפירה, הלו מורדי עם חיזקו.

0: שעובר על אדם הוא בשביל שינוס ויברח אל השם תמיד.
1: הבחירה של קובי ברומר. מכאן אנחנו עוברים לרולי דיקמן, מרים אותי תמיד.

שלוימי גרטנר שר רק יאמר. ליפה שמלצר, הכי אלולי שיש, נכון? זה מתאים לאלול. תזכו למצוות. מצווה גוררת מצווה. אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לאסוף לסלסילה של הזכויות.

0: אברהם פרידים עובר מה שעובר, אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו אורי דוידי עם בליבי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, אחד מתלמידיו של הגאון רבי אליהו דסלר שאל אותו, אם אקבל על עצמי לחודש אלול משהו קטן, זה כבר ישנה אותי? הרי אני בלאו הכי לא אדם מושלם המידות.

0: הזאת, מה זה יעזור? קבלה? אחת? קטנה? בלבד? וכי זה יעזור משהו? השיב לו הרב דסלר, אדם נכנס למעלית בבניין בין 100 קומות בארצות הברית. הדלת נסגרת והוא לא לוחץ על שום כפתור, בסוף נהיה חושך, ואז הוא בלחץ, לוחץ על כל הכפתורים ועל הכפתורי חירום. ומגיעים כוחות ההצלה, כשהם פותחים את המעלית הם מגלים את אותו טיפש, הם שואלים אותו, למה לחצת על הכפתור של החירום? ענה להם האיש, אני צריך להגיע לקומה 100. קומה אחרונה, נו אז למה לא לחצת על הכפתור של 100? פשוט, לא נראה לי שאפשר לעלות 100 קומות בלחיצת כפתור. אומר הרב דסלר, באלול, אתה יכול לעלות 100 קומות, אבל אתה חייב ללחוץ על הכפתור. מה זה הכפתור? הקבלה הקטנה. בלי הקבלה הקטנה שלך, זה לא ילך. אי אפשר להתקדם, אי אפשר לעלות לקומה 100. מאזינים יקרים, כולנו רוצים להגיע למאה הדין זכים, נקיים, ללא אבונות, רוצים כולנו להיות כלילי המעלות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לקבל קבלה אחת קטנה שנוכל לעמוד בה, ואז עתת נוכל להוסיף עוד ועוד קבלות טובות בצורה הבטוחה ביותר. על הכפתור חייבים אנחנו ללחוץ, אמנם זאת לחיצה אחת, אבל היא זאת שתוביל אותנו אל היעד, יעד ימי הדין מתוך זכות ונקיות פנימית. בואו נקבל על עצמנו מאזינים יקרים קבלה קטנה, אבל קבלה שבאמת נתמיד בה, נוכל לבצע אותה כל פעם, וכך נוכל לעלות במעלית של חודש אלול אל היעד הנכסף. בהצלחה לכולנו.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק 6 ועוד רגע אחד. אני אתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, שיר אחרי שיר. כן, והאמון נותן פה את המיטב. אז אנחנו נפתח עם מידל ורדיגר מתוך הוא ולא אחר. כל טוב, כך קוראים לשיר, או כפירים רשו, כפי שאני אוהב לקרוא לו.

0: זה כבר הרע לסמת, עם מלכוס שבמלכוס, מתוך מלכוס שבמלכוס, האלבום החדש והמאוד יום עם נוירואים דיק של לא אחר מאשר חזקי וייס, המלחין האגדי. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כן, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
8: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
10: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו אנחנו עם קובי גרינבאום והיא קאבץ.

0: כי ימין לך פשוטה לקבל שווים וחתיים, כך שרלי פרידמן, טקסט מתוך ה... כן, טקסט מתוך המקורות, והוא שר אותו בעברית. היה צפוי שהשיר כי ימין חו, אבל כן, אלי תמיד יודע להפתיע. הנה ברן הולץ, שרם סגולה.
1: עברנו כבר שנים ביחד.

שמו של מלך, שמוי של מלך, אישי ובויז. מכאן אנחנו הולכים לבני, אחד השירים האהובים שלו בכל הזמנים. זה כמובן...

שמחה בירן הקשרי, ציברי מלחין את זה, הממליך מלוכים. אנחנו מכאן הולכים לאחד האהובים עליי אישית של דוד בן ארזה, הנתפילה בשעת הנעילה, שיר יפה יפה ומיוחד.

אלי לאופר, בימים הגדולים שלו אז, כתזמורת וכזמר, שר רק להיסנג. אנחנו מכאן הולכים לשמחה האמיתית של אהרון רזל, שמארח את אדירן, או להפך, מרגישים פה יותר אהרון. אז אהרון מארח את אדירן, נגיד את זה כך.

0: מאיר גפני שר השיר והשבח. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות ואנחנו כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני, שערך שיר אחרי שיר, ממש את כל התוכנית. נגיד תודה רבה כמובן לישי נוימן, לחיים קורץ, אני הייתי איתכם אליקן, אנחנו ניפגש מחר אותו מקום, אותה שעה בעזרת השם, 17:00. סוגרים עם הכי אלול שיש, הלחן הבלתי נשכח של הרשי ויינברגר, רטו זויכר. הביצוע הפנומנלי של אישי ריבו ומרדכי בן דוד.

שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, ערב טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? כאן איתכם יהודה גלילי, אנחנו בפתחה של תוכנית מוזיקלית נוספת כמדי יום שני, בין 7-9 בערב, גם התוכנית הזו תוקדש לאווירת אלול, ימים נוראים, לא נכביר במילים, גם קולי אינו במיטבו, כפי שאתם שומעים, לכן באמת נקדיש את התוכנית הזאת להתחבר לאווירת הסליחות, לאווירת אלול, אנחנו מוצאי שבת, גם האשכנזים מתחילים להגיד סליחות, אז בואו נתחבר פשוט לרגעים המרגשים והגדולים האלה. רק לומר לכם, שניתן להאזין לנו כמובן בתדר 102.5 FM, תוכלו גם להאזין לנו באתר kcm.fm, באתר MS, כמובן גם באפליקציה, נשמח מאוד לשמוע אתכם בטלפון 077-613-7000, תיבה מספר 10, תוכלו גם לכתוב למייל rstrudel@kcm.fm, להגיב דרך האתר.

באתר kcm.fm, כמובן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 058-600-102-5. כאמור, אם פספסתם אחת מהתוכניות, לא קרה שום דבר, תוכלו לגשת לאתר. כל התוכניות שלנו זמינות באתר, באפליקציה של כל חיים מיוזיק, תוכלו להזין להם בכל זמן שנוח לכם. אנחנו פשוט נתחיל עם מחרוזת אלול מעניינת ונחמדה של נפתלי קמפה.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: אטומה לכלל פעילות העמותה.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות התרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: יהודה גלילי, מנגן לכם את היום.

אלו היו מוטי כהן שוב, ארה לסמט ואברהם בלטי, אמן הקלרינט עם כתר מלוכה, ואנחנו ליונגרליך, מלוך הלחן של משולם גרינברגר.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
6: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

אז זה היה אבי דרור עם יידל ורדיגר, שלמה כהן ומקהלת מלכות, ואנחנו למחרוז את סליחות הפעם קצת מזרחית יותר, משה קליין ודוד ביטן.

זה היה קובי מירסקי עם ישיבת רש"י ששם מחרוזת אלול, ואנחנו שוב למחרוזת מזרחית של אבישי אשל, אלי ארצליך, האמת מחרוזת מעורבת. אבישי אשל, אלי ארצליך, משה דווק ופיני איינורן, סליחות מירושלים.

0: הבמאי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן. שולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה, השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה אלי קליין עם לחנו שלו לי בביי, ואנחנו לשמילי אונגר עם דרשו השם ועוזו קראו ביותו קרוב. המלך קרוב, המלך בשדה, בואו ננצל כל רגע.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו. רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם. רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: אדומה לכלל פעילות העמותה.
6: מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
7: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
8: והנה הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה לכם המאזינים היקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לחיים קורץ, לישי נוימן, ליהודי סיני, לאלי מימונסי. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שבוע של סליחות כבר, ממש לקראת ראש השנה. אנחנו נסיים עם מחרוזת יפה מאוד של ימים נוראים, ליפה שמלצר, רפאל מלול, מנדירות, מקהלת ידידים העולמית ותזמורת פייר, מחרוזת ימים נוראים, נסיים עם זה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה לריבונו של עולם על הכל, על המקום ועל השעה, ובעזרת השם שתדעו רק טוב, שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות ולילה טוב.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025. תבחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות את הצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Black music, music. Kol Chai music.

0: השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו. רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם. חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל. חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: הצד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, כשיחנה.